0: Hadda vera sendi John Sancher ur munu løyve, Jakob Dahl leiði til rettus.
1: Og til við vera aftur við skronni løysingunum og tøyndunum ferra við að senda middags tónleik.

Hefur tú okti hugsa at Twin Town Liker ongantu við spaltur við útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send Twin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator hesa fer Rutmor Olsen.